0: Ca ta Julieta, ca nanai Cuțu, ca Huciar nanai Ceri.
1: Chiquec acolo jevre dinamit, chiquemunchi, maruaci ulefe.